fe yenu ya nama mwuchi bicycle kwa mwenye maswa didali ya mwa na abribi ya mwede mwtetefun frequency ni yato plan B 104.5 mwutie anopeda mase na menchi ya branti ya bakun ya friend kwame vwosa hotel chu bicycle pa abribi ya no mwtetefun eshe naso frequency ni ya plan B 104.5 wotema kwa mwti 6 kwame vwosa.

sedia beya ya da china nkasamu abade ya se for the aye when jano pay obi beka se made na me da china dam ase wasi yenye bibi ne entie ne

0: Nonsia abo Ghana adishimama yamo bibi ado mamwa kwaba edeba plan B oha ene 9 atripo enumu akasafidie aso ene fieda me bosmen wane da toso adionu ene 9 ana sadionu nkron wafim pimienu ne adionu sien mu abusiamra so sa nyumire ensemu etwegu oman mu efiti apo yato yetifiduma ntemu ne mantemu aka semufu atenase wasa mukro jenye emuada ho na yasa hina msuo no ya tunasi yibunu to neba sumu wa sanye ya jikominio wasore edemu anyumire ikasye yinsemua edimu tintimainu bi enise
1: abusya emprempra minu kasei ani awre hosef esi na udiwe ni jiremu ewo etimpokuwa yase anye waba uchase wafa nyinsenya akakra no chedia mpo nyankupo basa ya dom anye wajen wano yase wahwe ne nkwa enefia da mnomno chia no betututu wahwe ne nkwa yayaya
0: na wansemfu from nso wobati ewo kasiemo se swafo a wano ene wahwe afisem ensem so ye ramu ntaka muhammed mubarak wadi nsema tujapa ya wachira se sa wo bro ni ade ne yade a e man ho me so pa wo manmu na ne nyina mu no wo me sese ne akade ebeguna kwa mu
1: abusia ene nade na nyasem ketua udu wani tremu ewa Trinity Lutheran School nwa. Yesukua jese ewa tema. Eni nipote mha. Anya jumedia wamode sisha so EU African Union. Enyase mgetua. Anya esuku vomu frey. Na wamaji gana ntadie biadre sisi nga. Anya Nigeria. Na jese wamode ne mwa. Enuna msume ndeyi. Anya ya madamu penia wohono mwa. Akaza edia fe jumedia nuhu. Yedi munsem ebabe sumo.
0: Ensem binumuka yene mwoni ya trase ene anyumrei. Yadiebe sumo se nyumre nonsia ebrema akane ekasye. Nabusia yamfasida ema jumekuwa wano maso ya sene niye enyumrei. Watu nshogu ya minimu ya hunde dente kasi ya mchirimu ya deba abasumu wano. Ghana Mid Store afeso no. Emko Ventures jumekuwa hudu wano wepi kanhuo. Wano muna akambo mwo na wano maso ya sene. Eminipamino ya beji brena ya diwa muhuwa dansi ya yensu wetu mi. Nade achira wa. Na bomade na kwa pia muwa befu atintanfidia no aso. www.prenbfmonline.com ehono heye abefwet interfide no sodru ho ayade akase yi dem live ensema ye kenken ni afoforo nyina no semufo sem ene otrefo akuru chede agu ho obenya bina wakenkan ye ehono anu sa ye online radio entwe no e ba bia wo bia no no wo shebu mu wo she tokro mu wo she hin obenya bina wo so atumi atie na enwa chini Facebook, Instagram, X, YouTube, TikTok, ene dia kan hu nyina no so eye plan B1 04.5 FM udru han wala ki page no na wa share document egu ho menipam ni yebeje breaking kan kama yopo e dia ma wa kan kanfo no ya yeba no me dua na ba kwajo amponsa o okru bi ya twa brad na na mensuro ojafo duma nwumre imene
1: abusia panyini ka kire kwa bramreku abubro nkosia adiebeye ensaida
0: abusia jebre na yemfa ensemu munkyremu mra wana sana no srai ene ernest one mother roma ene omudia ko facebook no so aseda eye wonmo edia yem mokase munkyremu
1: abusia ene neviada boja ye ma yansa kasye bona se na yemfa free hanum se ne yemfa mamu ya jazia dia ne neviada ye dia rehosem ana ese kasye bona se na yetufa na yakwa akopie mu ewo krobia ya fense etimpoku na enefia damrom no chianwi ania se ania wopimfo bia nyangupo ye na dum ania nkakranga kra agaga kra bi na chese ania wawo avan ho avan ba na ania mami kopie mu ewo clinic bi se wakwa kwohwem ania ne ba no nesfo no wo mudi vidie no ani nam ni mu a wo ba no wo ye fine se ya enche bia bewo enum ni ade agya wakwa ji sa advice ni na wie ujafo wo de anije e be vio ni niku ania wo mabeka na jese ania enyoma wo mbeto toto de ato ho no mu ase bia nuane mu fra nuane ni ade ade mu fra ntade no wo mo ba beto to ato ho no ni ade am na wo bra anye wanamu kwanzua woko vieno. Yase saa timbogu wano mo police station ya. Ebe ewo honu mwano. Wanamu eho enchempe. Ya chese anye o ya chia. Wa okwa. Na saa tipa track bi. Se ofri hi. Obi nim. dia kwati baira hume mwe nei ama na nko bwa kazia enye eko bon kitinkiti ya se enamonu mwana kaba kubinso na enonzu every baby eba na eya tipa traki eya se ochia ne hokakra na eya dia saka fufuro no eba ne watumi ama ne kwan ne nei bibibia enzo atumi agoye na obi nim edia kwati baira hume mwa ene yi ama na nko bakasi ya ene eko bon ketengete ya se wo drop ani no na wo twi track no ayade a tese ni control no entumi anko ye ano na nso me ne yi wo ba pemfom no no jian ya akaka kra na wo twi dia mpo nyagopo asue ye no ene wo de basi eko bon no mbrembren ekra na nan wato ananom ewo nsie do asem no akọ ya re husempa na wo bra ni a plan b nsem drofo ye ko pie mu ewo hard one no yani enipa dodo no a eka sa ye ama onipa wano enso edi na ni ehu asem ni bie kofi mensa na nei yani ne kọ kasa na oje se o are husem na yampa ono de na ni mani na asem ni si ye a kani gani ana jeze wadi na ni ehu ade no wa chese na eya dia tipa track no na chese wo otua woko ana afinso kaba konso ba na wo yesa anka wo twe ne ho na wa frisa le ni mu a eya ka fufuro ne ba na chese wono so atumi akwa kodi ni le mu na bra ani e chemman e chimstia ne kakra no ana chese nei ekofa za wo ye ne we ni nam anso etumi aba ye na kofi mensa chemse wo bra na tipa track no what you ya dia emrika chanche enye jai na emrika wo mupa arona msume nei enye akwa kofasa oyene weinu anso etumi aba na sanse miemu ana timemufua enye womu honu mwono womanu demupa na eneino enye polisi fo ya se womu tibwe enye kikikiki wa omo tam omo kai na wo motre mu ebe bi mu e wo bia ya ene enzem no asi ebe toto nyoma se ne bebo a empo no bibi boni bia ensa ensi wo bra sa arehusem wei enzo asi ende nei ene amame no woni ne bani ni nano grana nan wo mu ni nano muko wo mu ni anana nom nam kwande so nti wo mu ni nanzo aya dia wo mu atoa nananom ewo ensiado na enei eye tipa track driver ni no eya dia wo mo chese a police fo atre no a wo mo se wo mo akwa kwa ye ensem no hwhwemu na de tie bia no ya dia wo mo nso ebetumi ade aba e mountain so na sansemi mu anenei atmemfu a wo mo ewo honom wonno wo ma kasa bebre wo mo chese hwe Sadia ya esi eya rehosem enye nipa dodo na wamanu demu a chese womu su womu ra ho ye owayo mbone se obi a enye wanyinsan ya kakra na chese wawo no na asemwei akoba no yade a eya pante nei timamufo mu ani nanu wamanu demu a womu esu na asemba ko a womu kane se hwe enei sa kwane so yade a ehadwene papa a chese nansan Wame di kaka huwa semu wa kaka ndenso. Enya diya mpeni vwampo. Etumi etu huu anamon. Enei uko hiya traffic light no. If you see a traffic light. Enye red, yellow, green. Chese, ube kono na ready asoko. Na se bia we nche mu ankono. Chese, ube kone watch tight. Na chese, enei no na ama kwenye ba. Akwa kwa ye jine pam. Enei, wamo chese, wamo di asemi. Ato mpenifu eni matu ato ato anansu. Womu enhuwa na mwombia. Eneyi mpenifu etu mietu. Womu hea kwa inwa. Ekwani ya kwa nkituwe bi. Nansu saa kwa inwa ano. Ama mfo kiamu. Anya klinik bia ben hono mwa. Womu kwa. Anya police station bi suwa hono mwa. Obidi nse mwane nase huku kwa reportu wa. Ehonsu na womu fa. Ekwa reportu. Ehono mwa anansu. Ejwedifonsu. Edidwa wa hono mwa. Afesu. Anya boys ni guess nso. Ehono mwa na womu. Namo, and Jane, a quiet balcono, aya dear, did you maybe bring? And the woman chess, eh? And who be here, sir, and penny for betuan among. Na, that be no, sir, ye ne ya, and also etumi esi and nano pay no. A B and C a bio. And in pram pram and oka said, yeah, yase wa mamia, na chase wa fefra, na akaka krebi, na chase, anya wawo afan hua fan ban no enei, anya tipa track, to me abono, ama wa mo atwa nananum, ewo ensiedwa jadi bi aba abesomo enti abusua eya toaso na yade kase yebono amamo na bibia etumi akoye a hye nso se yedem ewo Facebook abefo ntinta video ne so ani abusua ko ase ne etie ne yeda hopa like na se na jawa drink je no fatu webre pemuno ya baje bre ni akinkani na kama kama atumi adia mawa evi eni gigabia enzu entumi embemona captain number one strike wane eye Ernest ana nyumre yi woma kom huwa bumo edi yain akwa piemo na ya tuwa kasi ya bwano so adia mamo dia enei enyasa mketua enye suku bia watamaha Trinity Lutheran School eye sukuwa chese ewa temahadum se ya enei wamu edi jumano fefefe pa na yena yeni mseni Afrika ya wankabo mku eju Africa Union anona mso ma beya se dwadano na wose ya omutumi edi jumedie na etumi eye fefefe na so eya dia wamu chimwa edi besi ene efiadei na ene efiadei ey odi wani jemo ha enyase mketua ani asuku fwangwa dano woma chomu mako baya se nai ya wo preschool fwano wohonu mwano ya mofra kura ave nsoba wenyumwa ya wo upper primary fwano woho amfza na apa beba no lowa dika wohonu mwa na lowa bansa na apa ba apa nsoba pe na enei ani JHS fwano womo enzo etumi aba na enei woko piemu honu mwa nyase mketua ani lowa primary fwano ya preschool mofranke tenketo no wamu jiremu ema gana fuoko hua enye gana ntadi wama jibi fine na jese gana flag no God bless her homeland na jese wamu di chwa mhosa afenso lower primary fuo no wamu su jiremu ma yenye anumalata fuo Nigeria fuo wamu su jiremu maumpa kwa hua ntadia enei na wama jia na enyase mketua na jese wamu edadada mhosa afenso uba weni mwa ba apa primary nenswa aya dia wamo nsu ejremu edima yenu ya numu esenigafuo ave JHS fuo nsu ejremu ema bwagina faso fuwa enei na enye asemketua na erona msu menei enye uko hwa ntadia no wubia seni dia kama kama na aside eye ntadia nsu ya dia enu ya ne sa ekobano yenuanum Nigeria fu aduani ya womu nu abi ene eba enum ni nuani akani na yadea womu nu abi wo hopa ene Ghana yen ya die mu ene akpele efufuo abanku chese Ghana nuani ni na yadea nei womu enu abi e wo honum anei mi abusua pani angasangasa mikofa test anyazem kitwa na depa ya ohwa mo fra nu aduani a womu nu aya na nei enyaze mketua. Anya Senegal vonso, wame duyane, wame nwe biwo ho. Oba weni mwa nsuwa ya dia. Boki na faso vonso, wame nwa wame duyane, ensuwa ho na mwapa neyi na enyaze mketua, anya mwvrayi egugrugu. Na yase, asankuwa gana zeyi, anya wame se keke nke. Na yase, etumi ayafefefe. Na wabra, jumedye no, eba na rye ya na wabe, ya wachelechele fopenia, wano ewo sukumu executive eye manager Madam Rebecca Chain yewe ni yanini di nkomone yebuza zo na esida intine neyi sukumu mutumi etuwa na mon na mwode sanjize yewe eguwa kwe mno jezo jenti ya wamo yesa ni nane se wamo mpesa da chibino na chase anye wamo meya wamo titio mi wamo eko pye mwobi mazua wamu ko huwa medya ni ana ye gana ye nisa edya niwe ana ye nisa edya niwe na fa hinko sihi wamu chase wamu pesa wamu desha siya chete mufrano na dachi bia no anye so bi free hanu mse na woko pye mu ewo se bia Senegal Nigeria na ya diya bamanu wa se ah ba we mekaze wabla mwosu kumwa na midibi pa na chase etumi aya kama kama pa na dachi bino ya de Senegal fo edua ne koma no edua mo dress mo asi an enei mi ntumi ni enom ni ade a wo kire mu ka se nei ano nso beboa ama empo we mo fra na hu se ye nuanom nso anasen ye nuanom a omo Africa ha yi te Senegal no omu na aye ye nya ye nuanom te sa de ene South Africa fo Wama puye ya, ya kwa ye, wama bro ye ya, ya siye ya, ya kwa ye diye nmanye ya, ya saba, ni wachira se, wamu bese ya mujina wesu, na edi nkabomu, eba ya ntamo, na daatibi na mufreyi, enye wamu njini ya nko base hain, ana wemu nomu nkaye hon, nemo mwa nashase hii, siya di treni ya mwa, ayadie benye huse a, yenu ya numuni, na eneyi, bibibia, enso, etumi, erwe peye, ewo honu mo, na yebra, ya ne madam, ekasuno, ayadia, wadin sem ebebre noa eto eye plan b eye kasiye enimona kakum yajuno kwa kwenu mobi nsi trododo ma 20 yentie nse bia ene madam edito plan b kasiye enimona
2: Yazi AU Day celebration or yaza every year bia yeye na this year they are differently because e pade am from the HC Ghana Senegal Burkina Faso they year them just so nkola no be who say how am you am aduane so the focus was on the variety of dishes other countries no am year so that am to make and it also bring unity to them some call that if they get the opportunity to travel to the other African countries it wouldn't be anything new
1: Oh, kudum ase. Eti Madam Rebecca ne nei wakaza chese ya dia se jumedia ya wemudi ya dia babe bwa ama nkabom atumia ba ya Ghana ana afenso ya country ya wamo akano entema na nikura kura mu ana madam edi tuja wabla yuko bie muhono wamo epa jumedia bi untuma wamo atuni dinse ya seed of love na no na madam ucheche musa ya dia sa jumedia yi wamo babe he na wama buwama mufrei atumia wamo na wama atumia bie monsam edi amasabi yenu ya numwa enei wamo eni bie no eti enei wachia se wamo desadia wei Shasi ya sase suku ni kwano Akwa kwa ye misi suku Njene wamo sase ya di achara chomo Kwa nye mufra Enye wamo befasua Wamo bebiyo monsam Edi ama wobia Weni binango basa mufra ni benyi Enye trimodo den den Se ya zense mamiwe ya me mao Naja se wadine musa wacha se Wamo cha mufra no se nye bebua Enye daatibi no Wamo njini edu bebia Naja se wamo so wamo nsam Etumi ayemre
2: Or your seat of love, or your donation as a school, no, apart from your trauma from knowledge, no, we want to also impact, have impact on the society. The motive in there, you better your call, Mofumana, in Janka, the orphanage homes, street feeding, into parents, and the area we're using, and Kakankra, books, and Mofumana will be here just to go and support Mofumana, what to them. You better them. Needed some of Manu Day. How are you to me give? Because this is a missionary school. Say the mom of man, so both share with you. There were your opportunities. Our two months who are born one young and it's not yet. And that is seed of love, changing lives.
1: Ain't he Abuja? Aya, Madam Rebecca, aya, Chi, Ananei, what is her? Na yaninu edin komenti kwa ha ya diye mianini ya diya dini na itwebu Facebook pa mufana na ya yo ya chase kusuya diya dini na shishishi mwa ya tuwa mreno nsia ebrema akana akasi ya noso na yentufa se abuwa kwa diyebre siya mawutua nense mojabum na yanko pie mwa bekchele na adesha wa mwa bekchele na wanu mwani ya bri wanu mwa chile se enshuwa kwa ya adia akwa ya daure ama wanu mwa Wanamu sa wanamu nyansuwa mporo mudi yadi wanamu eduma. Ya wanamu di subono. Hebo Ghana Water Limited. Sa eduma omano di asa wanamu nsa. Sa busumbi ya yetuyaka. Entimuma yinsuwa nono. Eduma wanamu nye. Omu di ane sa busumbi nasuwa. Na ya ba ufie. Enye udi nsuwa fa unsu esi kabra. Enu wanu wanamu enimuwa. Na bechele eni adishibia. Ewo baibiti sa apolonia. Kakasunanka eni mkrobi ya kahuwa etresia. Ena wano mo echila sebe biyo duno Abano entimi enshe ni pebi din Na umenye dumani ye Eza anse Se ebe abosuma akumaku ensunye Ye wano mo enyansu enye esoko Esoko eko sa Entidi omu intimi yane se Enkrofuwa wano mo di ensu obana wano mo etobie Eno sono buwano ayadine Na se mpo nkansu yimai Ya enye nkamutu mbebi Mpo na abosuma nosu Na mufa mkira teme jina wanuma ni mwa emeke sikasa mwa. Enka omu enimu ni hau. Mwa ensuwe mu mayebi. Bosuma susua. Mubeji sikanu. Ediko. Ya akwa hau. Ene dajuni. Ama wanuma.
0: na what am I say essence and so na kwa yebwa chibidi na ementinum. And I'm so amane abma da da juma dia yana kosu nyanum and so nko ye. Ahuni dia wensam enko ye. Na me amwa and yum posu binyan so dadia. Now de kwa juman kwa na koko yedin. E basa nando how any amane sube to me at ya pa. Any adi se de ade se dia kwa diaman penifua. Womu kebia wum, wanuma se jina nyina se, womu nsha na Ghana Water Limited no. Ema wanu msu, na ufani umujuma, anyasa hapa denio hau, hapini sini dajri, ana ebato wanu msuwa, adishi edisa nse minano, anasua tumi atu idram. Na openio no, ana wada good board, anu, chief executive officer, yawla Sami Jamfi, ana wafru ajina simpi na paswa, wadinsama tubejasre deni kase mu wachirase, abai aye jishaye bia, wabahase, waba abesi afirijuma kesia pa wamainimu. Na asa afirijuma ya waba besie nono. Eba aba dandani godu no. Ama ya tumide ya adifufro na edumide faswa suwa tumide ya ba. Sa abreni abreni nano. E ye godu ye tu wamainimua. Na ya tebri. Na ya rekuwa mkrofa maswa na chasende wanumu. Ana eko kudu ujuma. Wanumu dani dani mua. Na wadi ya adifufro. Ni asa ako akoto. Ani ya diye chen ni akoto. Ya dia watch ni akoto ni asade bo manimu akira se emfaso bi ni so eka ne yebo enti aba no tena sa ehunu se da bi se ye mfidi nyuma bi na ne gold no ye kwaje na fe ye de ba sa emfidi nyuma nimu ye ba danda ne nie dibi ye ye ne ma ne ahodo na fe ye ton ye manimu a enumum enfaso pa enso betumi aba akira se we no de enhyehye a oti hu de akira ye na se de tie bi no no ebebam ewo manimu na wase ne kase no adwuma ko ne kase na wonu baba ye o man mu no ani ewiase nyina ye ni fidi adwuma bia danda ne gold ani a eso eso ne de ye baye e wo man Ghana emu no na wase se ye timi ewia ani afibia kra no no gold wa ye betimi ade akoho na danda ne nie de ya de foforo no ani tons no makumakumakumakumako ahansia 600 ani ye betimi ade akwako ye hu adwuma e wo ha wachira se enye fili juma ketua ena oka huwa samu wano nanu niye bisa se yi urasuma oka hindi ya na chira se ayadaa pium asamu na oka na anawye nu afibia juma na mubaba ye wachira so enye se esunti na ni enfia oha na yenye ye wachira se wano shasi ya na chira se enkwa si se afia ibebe simu ya ye 2027 niba kuna wye ye no na se fili juma no ye wye kwa pa huntu maa ebo juma pio ewo manimu na waso mu ebetwa afamwo de asabo fam ashasia afiwe beku na wiye no na ekosi afufufum no na ye de asabo fam ne dadakra no a yashasia nti afia ye bebesim ne besu beku na wiye no ne ye wiye sa adwuma no a ebe boa ama Ghana eba ye good ehu nsamu a bibia no ebekoyie wodi nsami kwatu dwabra okosia na nanu mu ahemfo na nanu matrankunwa ya ne wanumu ewo asante ema ntemunu emuom. Abra okwa ya wananana mchuchu nkwa mwano. Ene ene wadisa mnyinatu na nanumu eni mse. Wedye, watu mkwa kradi ya chana nanumu. Na we ene niswadi huna. Mampeni ye wajono dramani mahama. Wadi ebo manimu na bibiano so etumi abwa. Wasiwenu enye gana nkwa na eba sumi ya ye. Oh, ama huduo bibiri ebo kina faso togo fuo. Benin wana akahu nyinanu ibehu ya teomayimu. Na omusoro omugo duba. Na yadane na nima wanumo na yejisi kagui butum na defaso pi enso abo mani mwa wachira se vei aya niswadi hulu kaseba kwa Ghana mpini yelwa John Dramani Mahama wani gold board mpini atinasia wanumo ebibidimu juma ewa mani mwa jemo wile mwe ewa Ghana Mr. Akache na yonko ni yonko shwe ni ekoso Ghana Mr. enso na Ghana Mr. debusia dara daya na yabo wamani yabo unka yese wanumu ekura Ghana niyama ya chila se Ghana enyane Ghana numudie Ghana fatie ene Ghana dibia nwano uduwa ni chile mwa Ghana midstore ene ya wansa ebe tumi akani manipani bi ensuwa wa ebebwa na bibia ansono akweye ediyama uwo sa upenye nipaye die ya ewa huwa dine napo mdi uumwa nebebwa nipaduyama niyama nina akweye dia nane papa pane sa uduwa nibe chile ensu ewa Ghana midstore wanumu dinyane pinwa na aba ebiti se o mamba fragrant rice ebi ti se red star brown rice na san nwe ni nyina no e nyuani abusia e natural se ubenya natural taste no uwia besenya ahwodene ewumuo enye yanum emuyi a ubedia wiye no nyame amwawa na mpo wase akofa kire yade esanse de chemicals na wonwane na hudo pinu a wenu de e chemicals mbere nimwo ya unye bi na bobose ebusia ebuo pa enye makoye edemani padua no tebo maden na phone kirem ewo Ghana Milestone krobata ya benwo no na kokwaje nima ipa nyina bi enso ewo ho na enye nwane ho aduma kuto na wonmo ye anonom de enso ewo ho sanso na fa de enso ewo ho bidibia na wo pa efa Ghana ho no de odo ne kirem Ghana Milestone said omu di etie ne sara na omu huna mso tie nye ba kokotu bia no e Ghana enyema e na abako na wo so atimi akoto enti bomaden na enwane a wo banu abo ofie na wo ma obusua e ku no nyina di no Mwishwase ebifri Ghana Milestone. Ene yifye dey. Wako jibi na wadi ya kufye. You can see. Na chase. Mubu bwa. Ne bibia ye kuyye. Ede emamwa. Na Ghana Milestone chila kwanusu. Edosu. Ghana fanaba ebia abusia. Mwuhu wanamu kroba teni bi ewoho. Esanse wanamu pasi unyani mapaa. Ifiro bwa de. Adibu munti. Ena ney. Wamu edu wanamu kroba tana aben wono. Entiba ebia wubiano. Tie. Na idie chile na kupebi. Se wankrain. Empotam haba ebia dia. Ani de hia ne se abusia babi a woti bia wonkran ha no faka kiro senkan ne se wo kwatama wo du tamano a na bisa se o pa bia ya plan b radio station no ewo na aboframpo otimi kasa ne nsa wode be kire wo se ha ene kwan da wo senkan bia be fa no no wode be si plan b ya bobo an hope babi a wo du be si no en ha ho se wo twa kwa makofa ka foforo bi anampo okofa okomane babi e Babi ube jina nwa shewechi. Suto kakra bi ewo ho. Ewa eni Ghana Milestone. Udi ane sebe bo uremu. Ubo uremu ha. Na echre ni ope. Na yenye mawo. Wei ye boko. Na bibi aswa kuyi. Enu intuduru hao. Sabe kebi ye. Nwa chienu. Sprinters route. Tema community 18. Janshin huwa ansu. Wanamadyo suba akoso ho. Ia waso kwa. Onsa ebe tumi aka wanamu. Ninyina muno. Abushia. Ebi ya udo uun frimfri mantemu. Uuni nkrain. Uwe mfrimfriman temu se diya ni winiba na abuzi ya uduwa ni ebechere. Na winiba nonso, udi udu winiba bisa se, ope trauma hospital no. Ahwasu ya chira upa, uunya kwa yara sabi ya honi, wira imu, jina wanabubu wanuho, ni muwa, na afi wanisu tintinsuo. Suto bia ni wanmudi nishwa ni mono, wa ni Ghana Milestone, ahwasu udu huwa, ni manu gumu ma, tubikula nchira uwa, wana bengusa mpaha, ni ya Ghana Milestone. Ahwasu akunya uho, abuzi ya buwira muho, na kwa jini wapani bi, uho nafa kufiye. Nani ya busiano, mungko na mufangwa jumani, na bibi ya mkwiyi, emamu. Na bisa bisa adie ya nebino mumpe, entidie hiyana se busiano, namba nini, wadi ya fana fre, ufre ya penipa beje usuo, die ope biyano, bisano, na wanoso benya adaje ni abotre, edi ya mamu, nwa chachiru, bibiye mukama pa, enti namba nini ya frey, nini penifuwa chuchun kwa mwawo, 0204 0206 79 8723 offering penny for pubs. You want to a bad job so far. Now come piano on a Ghana Milestone penny at a train. Kindness and summons say Ghana Milestone and I are the unborn and daffum near crow piano. Obey now so and oh dear. Yanko Mco Ventures are catching Mco so waba. Now Mco ba waba in Ram and the boy were born say. Wakoni ya bedi ya huwe nsamu akwe buwa chibidi ama usika samu to ape ama afesu wajuma samu ya basa ninyina munu ya samu ya na unya kwa yungu duwa juma muntamu ene traffic ubedimu saa enwe chieno trotrono wasenkanini die ne juma no oye sede oso uku wajuma no enti se shenu nye maa untu omekasu upentimu tino nye maa nasunu otu debi enu nti bomade na kwa pewo die na bibia anya kama enfama uo sa upe kaa to, kaa tia po ye fe, na enha wo, en titi wo, emo oka, ni mumune baya waka kaa ifuotia, bumadi na kupi imuwa, emku ventures, na kotoka emu oka, na bibi yaso emku ye. Wanumu, edi kasi ni bibirinua abaya, kasi na asia ya dipa. Dihiane se, wani wamu ebe koko tinase, na mwakasa, na upi biswa renti, ako program biya bani nyinano, hunchi shenye kama pa da fombo ko edi maguo. Kwa wanuma kache, ewo, Tema Community 6 Vertical Browser deni mwana wanamu wa wabwa jumapa fila wanamu enso wa humaisu abira wanamu chuchu nkomo 0246 528380 0246 528380 and I say 0248 0243 79 23 02 46 63 79 23 ama dwuma dia kana to aso dia mawo ye sore so na golden odisaba eno achi no after drive na mkwanso eba abusua wonsa emfa nkafudie no manu kwaso na haya sanse dia ka kire no ena edoso aseda chenchire nchene ekwa dia masa mufu openi ani anwumre wotena se na osa kasi mu mai muda ho dia di nsame no ba ebe som wo ebi kwa dia ma Ghana Made Store M Coventures wa daru manu omuto nso gu yemi nem kasi mu nsame no ya de be som wo srai ene Ernest Ernest, okay. Omo dia ko Facebook no so aseda eye wonom so edia mo anhwe yen o Facebook no nyanya mi shramo pa. Akin kanfo no ye ba no me Adriana ba kwadwo amponsa o krubi atwea brad na na minsuro odafadum anwumre yi mene.
1: Abusia panyini ka akire kwabra mreku. Abu bronkosia adie beye ensaita.
0: Yaramo ase mamomo anitia adehye.
3: 104.7

Bopa wansi mwe edu ya saa Mwamu wa kwenye wate Wansi weti miya Freddy abasu wa nyumre Watu nchiade ya madofu eti yo Enti ya nyumre Ebi ya utie miye Ema uremse dina ya dadana Bi dishye kofi sechi Amamfu kofi Bakwa maka Behind the turntable Doing it like nobody's business